0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu predstavljena je po mnogo čemu zanimljiva i jedinstvena monografija Kći Siona, umetnost etiopske pravoslavne Tevahedo crkve, autora Miloša Simovića i Milese Stefanović-Banović. O knjizi govori profesor dr. Mikonja Knežević, viši naučni saradnik Etnografskog instituta SANU.
1: Zaista mi je zadovoljstvo da kažem nekoliko riječi o ovoj važnoj knjizi Miloša Simovića i Milese Stefanović-Banović, toliko prije što ona oslovljava jednu temu koja, kao što smo prethodno imali prilike da čujemo, predstavlja nepoznanicu u našoj kulturi. Izuzimajući nekoliko stručnjaka u polju, svi mi ovdje koji smo se, evo, pogubala u ovom velikom broju okupili, možemo da se zapitamo šta u stvari mi znamo o Etiopiji. I to nam postavlja pitanje sukoba među kulturama, jednog istinskog nerazumijevanja koje se pokazuje na različitim sferama naše egzistencije. To nerazumijevanje i taj neki izvorni sukob se može vidjeti kada su u pitanju različite kulture. Podsjetit ću vas na jedan film Martina Scorsese iz 2016. godine koji nosi naziv Tišina, a gdje jezuitski misionari se daju na pokatoličavanje dalekog japanskog svijeta. Čuli smo prethodno da su se oni pokušali Etiopiju da prevedu u katoličanstvo i tamo oni zatiču jedan otpor japanske kulture, ali jedan kulturološki kod koji je njima nezamisliv. I čitava ta drama u stvari pokazuje u nasilju koji ti katolički misionari doživljavaju, kao u ogledalu im pokazuje ono nasilje koje su oni često sprovodili širom zemaljskog šara, pokušavajući uglavnom silom da nametnu svoje viđenje svijeta i vjere. Zašto sad to napominjem? To napominjem iz prostog razloga što se meni čini da već u samom ljudskom umu, pa i onda i u susretu kultura, postoji nešto što bismo mogli nazvati totalitarizmom uma. Ili ono što je francuski filozof Emmanuel Levinas nazvao imperializmom istog u odnosu na drugo, u jednoj stalnoj tendenciji da našu monolitnost, da naše viđenje svijeta pokušamo nametnuti svemu onome što je drugo i što je drugačije. Tako je, dakle, u našoj svakodnevnoj komunikaciji, gdje reče Japan, kad jedva čekamo da drugi prestane da priča, kao što ćete vjerovatno i vi jedva čekati da ja završim, da bismo mi nešto kazali, da bismo uspostavili nasilje sopstvenog diskursa. Ako je tako u međuljudskim odnosima, ako je tako u susretu različitih kultura, možemo na primjeru Etiopije vidjeti da je to slučaj i unutar jedne iste, u ovom našem slučaju hrišćanske kulture, jer zaista možemo svi opet postaviti pitanje koliko mi kao hrišćani koji smo izrasli iz grčke redakcije hrišćanstva, koliko znamo u jednoj zemlji, u jednoj crkvi koja je hrišćanstvo primila već od prvih vjekova, koja je svoju crkvu imala veoma rano i koja je hrišćanstvo priznala za zvaničnu religiju 330. godine. Znamo malo ili bolje rečeno gotovo nimalo. Zato je ova knjiga, meni se čini, došla u pravo vrijeme i ona predstavlja najbolju vrstu uvoda u poznavanju nečega, kao što je autorka rekla, što nam je tuđe i što je drugo, a što je opet naše, samo na jedan drugačiji način. Knjiga je napisana jednim posebnim stilom koji je, rekao bih, saobrazan njenoj sadržini. Lišena pojmovnog, kategorijalnog aparata i visoke spekulacije našeg zapadnog, evropocentričnog ili grčkog duha, etiopska kultura je morala biti predstavljena na način koji se nalazi na sredokraći između akademskog filozofskog diskursa i eseja. Pa je ova knjiga i na taj način ne samo odgovorila onim kulturološkim koordinatama teme koje je uzeta na razmatranje, nego svojom pitkošću, a opet ozbiljnošću, ona predstavlja najbolji uvod za razumijevanje jedne tradicije koja je stara koliko i vrijedna i koja, kao što smo prethodno imali prilike da čujemo, objedinjuje kao i evropska kultura taj judeo-hrišćanski kod, zadržavajući čitav niz tradicija iz prehrišćanskog perioda. Naravno, mnogo je tema koje su ovdje obrađene. Knjiga ni u jednom trenutku ne pretenduje da zatvori, nego naprotiv da predstavlja neku vrstu propedeutike za ili nagovora na Etiopiju. Ja bih izdvojio samo nekoliko koji su mi se onako učinili najinteresantnije i koje su me nekako lično najviše dotakle. Jedna se tiče samog doživljaja knjige. Rukopisna tradicija u Etiopiji također potiče iz najranijih hrišćanskih vremena. Treba se upomenuti jedno podatka da je jedna zanimljiva knjiga koja je poznata bila i našem srednjem vijeku, da se jedino na takozvanom gez jeziku sačuvala upravo u etiopskoj tradiciji, a to je knjiga o Enohu. To je knjiga koja je nastajala na prelazu iz starozavjetnog u novozavjetno doba, da to tako kažemo, i ona se odlikuje kako svojom ljepotom, tako i svojom usmjerenošću. Ona bi pripadala nečemu što je kasnije nazvano vizionarskom književnosti, koja će imati svoje odjek u evropskoj kulturi srednjeg vijeka. Jedan od izdanaka te vizionarske književnosti je naša Luka Mikrokozma i zaista postojali su tumači koji su smatrali da su prva dva pjevanja upravo nastala po uzoru na knjigu Enohovu. Dakle, ta važna knjiga evropske kulture je upravo sačuvana na tom gez jeziku, a sam odnos prema knjizi kod Etiopljana je bio onakav kako smo čuli iz pera vladike Nikolaja Velimirovića. Knjiga je doživljavana kao sakralni predmet. I postoji jedna tradicija koja se nalazi na između zvanične religije i ezoterije. Sa istočeškim narodima je uvijek tako, sa pobožnim narodima je uvijek tako da je ezoterija na neki način prateći faktor onog zvaničnog dogmatskog ispovjedanja religije. I ima jedna praksa koja, kako naši autori navodi, praksa takozvanih svitaka ili talismana. Dakle, da bi se na određenom papiru, jeli, od određene dužine, obično je u nekim slučajevima to bilo u visini samog nosioca, da bi bili ispisivani apokrifni, biblijski ili drugi religijski sadržaj, da bi to predstavljao neka vrstu talismana onoga koji taj svitak nosio. Sam ovaj podatak mi je bio veoma interesantan, da bi se ponekad ti svici pisali u dužini, odnosno da bi imali dužinu visine nosioca. Dakle, čitavo ljudsko biće je trebalo biti prekriveno tim sakralnim slovom, tom religijskom sadržinom. I to me je podsjetilo na jedno vizantijsko iskustvo jednog svetog oca iz 7. vijeka, svetog Maksima Ispovjednika, koji je, čini mi se, u odgovorima Talasiju govorio o tri vrste ovaploćenja. Dakle, o tri načina na koji se Bog ovaploćuje u ovom svijetu. Jedan je ovaploćenje u prirodi, u logosima bića, drugi je ovaploćenje u ličnosti Hrista, a treći je, kaže, u slovima i slogovima sveštenih knjiga, u prvom redu i evanđelja. Što nam govori da se bliski, ali opet udaljeni i različiti svijetovi, kakvi su

žali, da Xiaomi, da se žali, da Xiaomi, da se žali. Divno bješe biti dok me nisu pročitali, dok me nisu pročitali, dok me nisu pročitali. Svijetu je svega dosta, ničeg želja nije osim glavnih junaka.

stari junak je do knjige došao mi da se žali, došao mi da se žali, došao mi da se žali. Divno bješe glavni biti dok

0: Put svile. Put svile.
1: Biz opal dünyo jalgansın, jakşılık kimge dagılgansın. Biz emes çıldı kara jer, bayge bele
2: jalgansın. Pego, signori,
3: pego! Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Danas vas vodi kroz korzikansku narodnu bajku Devojka zaljubljena u Slavuja. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

Bio je koncert broj 7 u G-duru iz opusa 3 Francesca Manfredinija. Time smo i završili današnju antikoteku. Svirali su Filipovi prijatelji Les Amis du Philippe na čelu sa Ludgerom Remijem, a moje ime je Bojana Žižić.